четко до штел. Шта се офи нощен. Раил я мова. Лъс четко до штел. Шта се офи нощен. Раил я мова. Лъс четко до штел. Шта се офи нощен.